បាទគុំជួយពីឡារបញ្ញោស្ងោហកនីវសអនអែរអាប់អរាក់ឌីធីអេតនេះព្រៀងស្វាយពីបារ៉ូគីណូស្ណាប់ឆកនីកស្តេសិនជុងនេះមិនតកស្តេបស្គីបលីកកណ្ដៃត្រៃណៃតុងអរជាអាប់នរីបាទសាំងឆផងពួរញិសយបញ្ញស្ដងណក់ប្រូក្រាមជុងនេះណកនីកស្តេសិនហើយពេញគិនម៉ោឈភីបារ៉ពនរីវជីងនេះសោឆ្វាបករីលស្តេសិននាំតេគីខូបួររកទីនហិនឌីបាទបានបួតបដេគីខូបួរទីនផារេងហកពនរីលអលហសានមីនិនកនីកឌីកអាកាសវនីឈឡោ